ngaje akashwani lene juinjiktangin pido chucho thunga nangskarma tukcharuk kasata telephone gute nga gajat kane tikrim hello farmaish sanajat digrim pulkan dejen zangmu.

0: آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے۔ خبرنامہ لے کر میں بلال وانی۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ سوندو ادھیکاری مغربی بنگال میں بی جے پی کی قانون ساز پارٹی کے لیڈر منتخب، کل لیں گے وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حل۔ اننت ناگ میں کل ہوگا منشیات مخالف پد یاترا کا انعقاد، لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا کی شرکت متوقع۔ سری نگر میں رابطہ مہم کے تحت کئی عوامی وفود کی وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے ملاقات۔ آکاشوانی کے قیام کے 9ویں برس مکمل، نئی دلی میں میراتھن کا انعقاد۔ اور ریڈ کراس کا عالمی دن آج۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ بی جے پی لیڈر سوندو ادھیکاری کو مغربی بنگال میں قانون ساز اسمبلی میں بی جے پی کا لیڈر چنا گیا ہے۔ اس طرح وہ مغربی بنگال میں بی جے پی کی پہلی سرکار کے وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ سوندو ادھیکاری کل کولکاتہ کے بریگیڈ پریڈ گراؤنڈ میں اپنے عہدے کا حلف لیں گے۔ حلف برداری کی تقریب میں وزیراعظم نریندر مودی اور پارٹی کے کئی سینئر لیڈر شرکت کریں گے۔ اب پیش ہے نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان اور اس تعلق سے پولیس کاروائیوں پر مشتمل خبریں۔ اننت ناگ میں کل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت ایک پد یاترا کا اہتمام ہو رہا ہے، جس کے لیے جامع انتظامات مکمل کیے گئے ہیں۔ ہمارے نمائندے تصدق رشید کے مطابق پد یاترا میں لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا کی شرکت بھی متوقع ہے۔ ضلع انتظامیہ نے پد یاترا کے احسن انعقاد کے لیے عوام سے تعاون طلب کیا ہے، جبکہ اس حوالے سے گاڑیوں کے نقل و حمل کے لیے خصوصی روٹ پلان بھی ترتیب دیا گیا ہے۔ پد یاترا میں اسکولی طلباء کے ساتھ ساتھ رضاکاروں اور سماجی انجمنوں کی شرکت بھی متوقع ہے۔ اننت ناگ میں منشیات مخالف پد یاترا کے سلسلے میں ٹریفک پولیس نے ضلع میں ٹریفک ایڈوائزری جاری کی ہے۔ ہمارے نمائندے تصدق رشید نے ٹریفک حکام کا حوالہ دے کر اطلاع دی ہے کہ یہ ایڈوائزری کل صبح 7 بجے سے دوپہر 2 بجے تک نافذ العمل رہے گی۔ جموں کشمیر کو منشیات کی بدت سے پاک کرنے کے لیے 100 دنوں پر مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت سرگرمیاں شد و مد سے جاری ہیں۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا کا پیغام۔
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس کارڈ، آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا۔ این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا، اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: نوجوانوں کو اس بری عادت سے دور رکھنے کے لیے درکار اقدامات کے بارے میں ایک اداکار نونین اختر حسینی نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
2: آنے والا مستقبل تب جا کے آپ کے بیٹے کا ویسا روشناس ہوگا جیسے آپ کے دل کی چاہت ہوگی۔ اس کے لیے امپورٹنٹ ہے آپ شام کو آ کے گھر میں چیک کریں اور اپنے بچوں کو روحانیت کے ساتھ وابستہ کریں، اور ساتھ ہی ساتھ جو امپورٹنٹ بات بنتی ہے سکولز میں چیک کریں، اسمبلیوں میں سے، کلاس روم میں سے ایک لسٹ بنائیں، اگر ان کو لگ رہا ہے صحت کے لحاظ سے بچہ کمزور ہوتا جا رہا ہے وہ یوٹیلائز کریں اپنے ایکسپیرینس۔ اور ہم جموں کشمیر پولیس کے زبردست شکر گزار ہیں، اور بہت کچھ کرنا باقی ہے کیونکہ یہ قوم کے بچے ہمارے خود کے بچے ہیں۔
0: صحت و طبی تعلیم کی وزیر سکینہ ایتو نے کہا ہے کہ ان کا محکمہ منشیات کی لت کے عادی افراد کی باضابط کاری پر خصوصی توجہ دے رہا ہے۔ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
3: جہاں تک نشہ مفت کی بات ہو یا ڈرگ ڈی ایڈکشن پہ جو کام کرنا ہو سرکار تو کر رہی ہے، اس میں ہمارا کام ہے ٹریٹ

0: ریڈ کراس کے عالمی دن کے موقع پر عالمی دن کے سلسلے میں آج وادی میں بھی کئی تقاریب کا اہتمام ہے. اس سال اس دن کا موضوع کیپنگ ہیومینٹی الائیو رکھا گیا ہے. اب پیش ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کی سرگرمیوں سے متعلق خبریں. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے ان خبروں کو بے بنیاد قرار دیا ہے کہ اردو کسی نصاب یا بھرتی امتحان سے خارج کی گئی ہے. انہوں نے اس معاملے پر پھیلائی جا رہی خبروں کو محض افواہ بازی اور الزام تراشی قرار دیا ہے. نیشنل کانفرنس کی خواتین ونگ کی صدر اور ایم ایل اے حبہ قدل ایڈوکیٹ شمیم فردوس نے شاہ ہمدان حضرت میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ کے عرس کے پیش نظر خانقاہ مولا سری نگر میں زائرین کے لیے معقول اور مناسب سہولیات میسر رکھنے پر زور دیا ہے. انہوں نے آج سری نگر میونسپل کمشنر سمیت انتظامیہ کے اعلی افسران کو لے کر علاقے کا دورہ کر کے انتظامات کا جائزہ لیا. بی جے پی کی اربن لوکل باڈی سیل کی آج جموں میں پارٹی صدر دفتر پر ایک میٹنگ منعقد ہوئی جس میں تنظیمی امورات پر تبادلہ خیال کیا گیا اور پارٹی کو بنیادی سطح پر مضبوط کرنے اور اس کو مزید مست دینے پر زور دیا گیا ہے. پارٹی صدر اور رکن پارلیمنٹ ست شرما نے میٹنگ کی صدارت کی. سابق وزیر اور پی ڈی ایف کے چیئرمین حکیم محمد یاسین نے جموں کشمیر میں نشہ مکت ابھیان کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ اس مہم سے جموں کشمیر کو ایک بڑی آفت سے نجات دلانے میں مدد ملے گی. جنتا دل یونائٹڈ جموں کشمیر کے صدر جی ایم شاہی نے سیاحت کے سیکٹر کو فروغ دینے کے لیے مناسب اقدامات کرنے کا مرکزی سرکار سے مطالبہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ سیکٹر جموں کشمیر کی اقتصادیات میں اہم رول ادا کرتا ہے. میکینیکل انجینئرنگ گریجویٹس ایسوسی ایشن نے جموں کشمیر میں انجینئرنگ کیڈر کو مضبوط تر بنانے کے لیے وزیراعلی عمر عبداللہ، نائب وزیراعلی سریندر چودھری، آر این بی کے پرنسپل سیکرٹری انیل کمار سنگھ اور ایچ آر اے ٹیم کے ڈپٹی سیکرٹری کے اقدامات پر تشکر کا اظہار کیا ہے. ایسوسی ایشن کے صدر انجینئر فردوس احد بٹ نے اسسٹنٹ انجینئروں اور اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئروں کی حالیہ تعیناتیوں کو صحیح سمت میں ایک بڑی پیش رفت قرار دیا ہے. ویان بھارتی شمالی زون کے آرگنائزنگ سیکرٹری ڈاکٹر سوم دیو بھاردواج نے کرہ ارض کو حیاتیات کے لیے ہر قسم کی آلودگی سے تحفظ فراہم کرنے کی ضرورت اجاگر کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کا قدیم تعلیمی نظام انسانیت کو ایک متوازن، حساس اور ذمہ دارانہ نقش راہ فراہم کرتا ہے. ڈائریکٹر ای ڈی اے محمد یونس ملک نے خود روزگار سکیموں اور انٹرپرینیورشپ کے ذریعے زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے. وہ آج سیمپورا پامپور میں ای ڈی اے کی ایک جائزہ میٹنگ کی صدارت کر رہے تھے جس میں سبھی اضلاع کے نوڈل افسروں، رینج افسروں اور مختلف سکیموں کے انچارج افسران نے شرکت کی. اور اب آخر پر موسم سے متعلق جانکاری. محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں کے دوران جموں کشمیر میں موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30 ڈگری جبکہ کل رات کا کم درجہ حرارت 13 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32.8 ڈگری جبکہ کل رات کا کم درجہ حرارت 23.1 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا. سری نگر میں کل طلوع آفتاب 5:34 اور غروب آفتاب 7:21 پر ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلٹن ختم ہوا. خبروں کا اگلا بلٹن کل 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا. خدا حافظ.
1: آداب. آج کا تبصرہ لے کر میں نور صبا. جنگ ہو، آفات سماوی ہو، وبائی مرض یا اور کوئی بحران جس سے آدم کی ذات یا انسانی بقا کو خطرہ ہو، تو ایک کارکن جو ہمیشہ مدد کے لیے سب سے آگے رہتا ہے وہ ہے ریڈ کراس یا ریڈ کریسنٹ کارکن. آج کا دن عالمی ریڈ کراس، ریڈ کریسنٹ کا دن ہے. اس کو انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس آئی سی آر سی کے بانی ہینری ڈوننٹ کے یوم پیدائش کی یاد میں منایا جاتا ہے. اس برس عالمی ریڈ کراس اور ریڈ کریسنٹ دن کا تھیم انسانیت میں متحد ہے. موسمیاتی تبدیلی ایک اور بڑا چیلنج بن کر سامنے آیا ہے. بڑھتے ہوئے سیلاب، گرمی میں اضافہ، خشک سالی اور طوفان دنیا بھر میں ہنگامی صورتحال اور مشکل حالات پیدا کر رہے ہیں.

0: کے کو اپنی حمایت دی ہے. اس کے ساتھ ہی اتحاد اب اسمبلی میں مطلوبہ تعداد کی حمایت رکھتا ہے جو اکثریت سے زیادہ ہے. ٹی وی کے 107 ارکان قانون ساز اسمبلی ہیں, ارکان قانون ساز اسمبلی ہیں کانگریس کے 5, جبکہ وی سی کے, سی پی آئی اور سی پی آئی ایم, نیز آئی یو ایم ایل کے 2-2 ارکان قانون ساز اسمبلی ہیں. ٹی وی کے سربراہ نے دعویٰ کیا کہ اب انہیں 120 ارکان قانون ساز اسمبلی کی حمایت حاصل ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: آج ٹی وی کے پارٹی کے لیے ایک بہت اہم دن تھا, حالانکہ وہ اکثریت کے ساتھ سرکار تشکیل دینے کے لیے مطلوبہ تعداد حاصل کرنے میں کامیاب رہی. ٹی وی کے کی حمایت کرنے والے افراد سڑکوں کے دونوں اطراف بڑی تعداد میں ڈھول تاشے بجا کر اپنے من پسند لیڈر کو دیکھنے کے لیے موجود تھے. فلم سرکار بلاک بسٹر کے ہیرو حلف لینے کے بعد ریاست کے وزیر اعلیٰ بن جائیں گے. نامزد وزیر اعلیٰ سی جوزف وجے لال تلک لگائے ہوئے تھے, نیلے رنگ کی جینز پہنے ہوئے تھے اور انہوں نے بائیں ہاتھ پر لال دھاگا باندھا ہوا تھا. ان کا یہ روپ اس سے قبل کے وزراء اعلیٰ کے مقابلے میں قطعی مختلف ہے. چنئی سے جوائے کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فرقان خان.
0: سپریم کورٹ نے پنجاب میں منشیات کی بڑھتی ہوئی لعنت پر تشویش کا اظہار کیا ہے. ریاست کے ذریعے منشیات کی روک تھام کیسے کی جائے, اس سلسلے میں عدالت نے بنیادی تبدیلی لانے پر زور دیا اور کہا کہ انسانی اموات کی صورتحال تشویشناک ہے. چیف جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس جوائمالا باغچی نے ایک حالیہ واقعے کا حوالہ دیا جس میں ایک ماں نے اپنے سبھی 5 بچوں کو منشیات کی لت کا شکار ہونے کے سبب کھو دیا. بینچ نے کہا کہ منشیات کی لعنت اس حد پر پہنچ گئی ہے کہ جہاں مرکزی حکومت کی مداخلت ضروری ہو گئی ہے. چیف جسٹس آف انڈیا نے ریاست اور مرکزی ایجنسیوں سے منشیات کی لعنت کے مکمل خاتمے کے واحد مقصد کے ساتھ کام کرنے کے لیے کہا. بینچ نے پنجاب پولیس کی یہ کہتے ہوئے نکتہ چینی کی کہ وہ شہرت کے لیے چھوٹے جرائم کے مرتکب افراد کو پکڑنے پر توجہ مرکوز کر رہی ہے, جبکہ منشیات کی ناجائز تجارت کرنے والے بڑے مجرم آزاد گھوم رہے ہیں. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج کہا کہ ملک کی بااختیاری اور سلامتی سرحدوں کی حفاظت تک ہی محدود نہیں ہے, بلکہ یہ معاشرے, ماحولیات اور شہریوں کی سلامتی سے بھی وابستہ ہے. نئی دلی میں بھارتی فوج کے ساتھ پہاڑی علاقوں میں بچاؤ کارروائی سے متعلق مہم ترنگا ماؤنٹین ریسکیو کے 10 سال مکمل ہونے کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب سنگھ نے زور دے کر کہا کہ ایک بااختیار بھارت وہ ہے جہاں سرحدیں محفوظ ہوں, سماجی برادریاں پراعتماد ہوں اور آفات کے وقت ہر ایک کی زندگی کی حفاظت یقینی ہو. جناب سنگھ نے مزید کہا کہ ہمالیہ جیسے حساس اور دور دراز خطوں میں ترنگا ماؤنٹین ریسکیو محض بچاؤ کارروائی تک محدود نہیں ہے, بلکہ ملک کی مسلح افواج, مقامی برادریوں کے بھروسے اور قومی پائیداری کے لیے ایک مضبوط ستون کی حیثیت رکھتا ہے.
2: ترنگا ماؤنٹین ریسکیو کے لوگ وہ ہیں جن کی اپستھتی ہماری سیناؤں کو سمبل پردان کرتی ہے. آپ نے سینکوں کے منوبل کو بڑھایا ہے, آپ نے ہمالی چھیتر میں رہنے والے سمدایوں کو یہ احساس کرایا ہے کہ وہ اکیلے نہیں ہیں. ٹی ایم آر جیسے سنستھانوں کا کاریہ کیول ریسکیو تک سیمت نہیں ہے, آپ انڈائریکٹلی بارڈر اسٹیبلٹی, کمیونٹی کانفیڈینس اور نیشنل ریزیلینس کو بھی مضبوط کر رہے ہیں.
0: حکومت نے کہا ہے کہ ملک بھر میں گھریلو ایل پی جی کی سپلائی مستحکم ہے اور کسی بھی ڈسٹریبیوٹر کی جانب سے ایل پی جی کا ذخیرہ ختم ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ہے. نئی دلی میں ایک بین وزارتی میٹنگ میں خطاب کرتے ہوئے پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت میں سیکرٹری سجاتا شرما نے کہا کہ حکومت کی یہ کوشش ہے کہ گھریلو صارفین کو گیس کی کوئی قلت نہ پیش آئے اور مغربی ایشیا میں بدلتے ہوئے حالات کے پیش نظر قیمتیں مستحکم رہیں. انہوں نے کہا کہ گزشتہ 2 دنوں میں 87 لاکھ گیس بکنگ ہوئی, جن میں سے 57 لاکھ گیس سلنڈر صارفین تک پہنچا دیے گئے. یہ آکاشوانی ہے. بھارت اور سنگاپور نے اہم شراکت داروں کے طور پر دہشت گردی کا مقابلہ کرنے میں باہمی تعاون کی اہمیت پر زور دیا ہے. بھارت اور سنگاپور کے درمیان دہشت گردی اور جرائم سے مقابلہ کرنے سے متعلق مشترکہ ورکنگ گروپ کی 5ویں میٹنگ گزشتہ روز نئی دلی میں منعقد ہوئی. مشترکہ ورکنگ گروپ نے سرحد پار کی دہشت گردی سمیت ہر طرح اور ہر شکل میں دہشت گردی کی مکمل طور پر اور سختی کے ساتھ مذمت کی, نیز دہشت گردی کے تئیں صفر برداشت کے اصول کا اعادہ کیا. جے ڈبلیو جی نے دہشت گردوں اور اقوام متحدہ سلامتی کونسل 1267 پابندیوں کی کمیٹی کے ذریعے قرار دیے گئے دہشت گردی کے گروپوں کے خلاف کارروائی کرنے میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا. اس نے سرحد پار کے خطروں کا بروقت اور مؤثر طور پر جواب دینے کے لیے کارروائی میں اضافہ کرنے کی غرض سے معلومات شیئرنگ کو مزید مستحکم کرنے کی ضرورت سے بھی اتفاق کیا. سومناتھ مندر کی تعمیر نو کی 75ویں سالگرہ منانے کے لیے سومناتھ امرت پرو منایا جائے گا. وزیر اعظم نریندر